Eruti ohun ya mi fe do duni ade ade anu na otse yes Ghana phone o mo e wo bi man so you we se ranu a timi land se kukuru om ko se e wo mu a na wo mo ni nsama mo no enso e koso na nsama mo no e koso US no e na Kofi Kinata wo ye musician wa chidi ye wo kromo a Kofi Kinata runu a e de nyum nyum nyam bia ba beto dwa ni nyina e blasters enum na mo me mbobi na ye ntie Kofi Kinata runu a boys na kwa konya lande Kofi Kinata enso e de abelande